kuulan, min ia nome luedi. Häälet on mahtsa tunne. Vuotut, pekchalit, suutat, luovanit. Ja nienon, zoon, lihvastatus. Häälet on liat oassin tuu.

seuraamalla olen kuin kartan lukija. Kaikki kolhut osumat, kaikki kasvu kipusi. Ne kai on vain viittoja, jotka johti luokseni.